tulung. Hei, itang isusa. Kuri hei, isusa. Itang isusa. Isusa de. Hei, itang isusa. Kuri hei, isusa. Itang isusa. Isusa de.